0: kwaye kwa queen papa woni m atina dam ya ni go keeper bia ka wo oh etisabre manani manensa manenai non kikiri ye ne intimi ni kunim ye wiya wa de beda wasina
1: amen.

0: biara gambling wey true intitwa no wahwe yie mu enye ma wona wondi mfie dunwoche gaming commission of ghana agen kratu yatum
1: Se akwantrum nsem ye kanedwo nim na wankobia na ye osatesem eno ma bebre na Ghana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owre beho
2: hwekura ye wo ye si throw ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
1: Anyti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntadwo ede bro wasempa 94.7 fm so
3: edrumi menda na se nwi anom wa manone ye omosua kakra ye omosu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni akabom
4: memory da bia e bonusia e pemusia ekosi na wotwe etwendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni hwes de ye ne de aba de nye no eni kwase ye
3: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
1: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa gana amna fa ne tuma pefra o manyi buntu na ha bot sain passport won sansam ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa kye wa dwen
5: robert david ne kaso fi germany
6: kobe okay amsterdam
5: coach of network for abrochin kuma wo ma wa mana ne nemu wo mu asama na no dia na wo di pie wo mu kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
1: shenin so say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chinkumuni.

nyina emu akase a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brown e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu ye ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia

0: nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: jakpata bare vimanya ku
2: wado wado